Ola, leo mātou tue whēroa e fo inu mo pēr ola ea ile nei tai a fōu. Vi ia oero mātou te māwha awhitai, ona ua mai atu fo inisi o hau ka le sio e na ala usu mali tai au, ia ua lava le tau longolongo ina si o mātou o tunu e ala lava ilo o fionga pa ia, ole a nganga lava le nā mātou te o mai we tūwhatasi. Ina ia whapena ar whamaro sia pēr si o mātou o tunu, Era lava ilo upu, mai se vi ingora o fio, I le aso mo le aso, whaafitai I le ola, whaafitai I le marosi, sa I mea uu mo lava wa e sao nia mo I mātou, I le nei fo I tae a fōla mātou te mā, whangia sao nia ngai whianga elu o tunu le aso, ina I alu mo le mana lau upu I sos whale sā, la la unga ina I lau upu le mātou te mā, ia vi ia, oe a mata I lau fio, whaai we lau fio, ono lau suafa Yesu, o ole mbala awa duai nei. Amen, amen.